0: Fride, Fride Ornevik, og vi har mange lyttere I opptur med mye kunnskap, og Marius har ringt oss.
1: Marius har ringt.
0: Eller meldt oss.
1: Ja, Marius har meldt oss, og jeg har snakket litt med Marius, og han har holdt et lite kurs for meg, for det finnes litt kunnskap som du kan bruke, fordi så får du alltid fisk. Marius, han sier at hvis du fisker I sjøen, så må du gjøre det best på flosjø, altså gjerne noen timer før flotoppen, da må du sjekke dessa tiderna.
0: Ja, det är en app du kan finna ut av eller du kan finna ut på nätet att det blir flo och fjärde.
1: Ja, och så må du tajma det gott. Och så är det fint att bruka sjökart för det område du ska fiska, då ser du dybdene och han har fått torsk och hyse och sej och lyr och så med makrell då var det lite litt andre regler, men vi kom ikke til den del 2 av kurset før sangen var slutt.
0: Ja. Og han deler altså, men ikke alle så deler dette med fisk. Altså for eksempel Stein, han forteller, god morgen, når jeg ute og fisker, så har jeg 2 koordinater mot land. Disse deler jeg ikke med noen. Om det skulle skje, så kan du være sikker på at det ligger andre båter der neste gang jeg kommer ut, og da blir det lite fisk på meg. Så jeg hilser på andre forbifarene, og om de stopper opp og spør, har du fått noe? Så lager jeg et spur smilefjes og riste på hovet sånn at de bare fyger videre på sjøen og pleier til andre steder. Han en luring, Hans Stein.

0: Och ja, han ska köpa yngre för pengarna. Den svensken som kommer med denna låten här. Ja, det är alltså Stavsprang detta här. Som dykket upp nå på 80-talet. Det är alltså 1988 med Vingar. Då kom han med denna låten. Väl, om det blir nog 2 poänger på Jarle eller Hanne, det gjenstår att höra. Vi startet upp med ett litet spørsmål från Richard Schütz i Stavanger. Och han spurte efter vilken australsk skråstrek New Zealands grupp som bröderna Finn, Neil och Tim Finn, spilte samman i. Ja, ska vi börja med dig då, Hanne? Det är spørsmål nummer 1 där. Vem tänkte du på?
1: Då svarte Crowded House.
0: Crowded House. Jarle?
2: Crowded House.
0: Detta lurer vi ikke noe på. Jeg gjør vi ikke, mine damer og herrer. Det var Crowded House, det som kom med Don't Dream It's Over, og pluss mange andre fine låter. 1-1, og Jarle, dette stavspranget og 2-poengeren. Ja, dro du noe kjensel på dette her?
2: Ja, jeg kom på rett, jeg svarte. Jeg har svart feil. Denne vekken, det. Jeg svarte tikkene, men det
0: er feil. Nei, tikkene var det jo ikke. Det var ikke det, altså. Hanne, hadde du noen forslag da?
1: Jeg svarte Tåstrøm, men jeg tror også det feil. Ja. Men hadde du spilt Anja Garbarek sin versjon, så hadde jeg klart det.
0: Så hadde du tatt den, ja. Ok. Ja, jeg skjønner. Jarle, hvem var det du kom på litt for sent da?
2: Mikael Rikfors.
0: Ja, visst var det Mikael Rikfors. Visst var det, vet du. Det skulle du ha svart, så hadde du fått 2 poeng. Ja, den kom du på litt for sent. Du gjorde altså det, og det, er, det tellende er jo det dere sier til produsent Ida når det skal avgi svaret etter cirka 1 minutt. Da står det altså 1-1 imellom dere. Her kommer altså da ja, avrundingsspørsmålet på 80-tallet. Vi er nå i 1987. Husk navnet da før dere svarer. Hvem hører vi? Ha det, kom igjen.
1: Cliff Richard?
0: Ja, visst er det Cliff. Det er jo det.
1: Yay!
0: Sam, Some People, som han kom med i 1987. Og Hanne, gratulerer. Du har tatt 80-tallet med dine 2 poeng og Jarle sitt ene. Gratulerer.

0: Storbritannia har fått ny statsminister, den 20. på 10 år. Andy Burnham heter han, som også går under kallenavnet King of the North. En titel mange nog kanske känner från Game of Thrones universum som då ger Burnham mycket att leva upp till. Men kanske den också kommer ett varsku.
1: De har mycket integritet och sånt, men när de då möter detta politiska spel I sör så går det gärna väldigt galt.
0: Bör det bli lovpålagt med husförsäkring? Spørsmålet aktuelt etter storbranden I Krokstadelva, hvor flere av husene som nå ligger I ruiner mangler forsikring. Vi får besøk av huseierne I ukeslutt. Og så skal vi snakke om de store kjenslene.
2: Nei, altså, det var full jubel og gledestårer og yes!
0: Og hvorfor har idretten den effekten på oss, spør vi. Det og mer til får du I løpet av de to neste nyhetstimene her på NRK P1. Du hører altså på ukeslutt, og mitt navn Ingrid Nedrebø.

0: Tona från Roxette, låten hette Joyride, öppnar alltså uksrutinne här sista lördagen i juli. Och själv om vi lägger bak oss några veckor med fällesferie här hemma, så har det inte stått stille i brittisk politik den sista veckan. Tidigare i sommar tackade Keir Starmer för seg efter dröje 2 år som statsminister i Storbritannien. Och måndag denna vecka var en ny man på plats i Downing Street nummer 10. Andy Burnham blev med då den 20:e statsministern på 10 år i Storbritannien. Efter att ha markerat sig som ordförare i det nordliga Stor Manchester har han fått tillnamnet King of the North. Och då är ju en titel många av oss känner från ett helt annat univers.
1: Lyden av en helt annan världen som för någon år sedan bergtog hela världen. Game of Thrones. En tv-serie som handlar om krig och maktkamp i det medelalderske fiktiva landområdet Westeros. Helt centralt i handlingen är konflikten mellan det folkliga och rättskaffne norr och den korrupta och maktgale centralmakta i söder.
2: You're summoned to King's Landing to swear fealty to the new king.
1: På många måter en klassisk berättelse om centrum och periferi, också ganska lätt att känna igen från vår egen världen. Bare spør politisk redaktør i nettavisa Skjalg Fjellheim.
3: Det er en urkraft i politikk, forholdet mellom hovedstedene og den øvrige befolkningen. En klassisk motsetning.
4: Why should they rule over me and mine from some flowery seat in the south?
1: Bare så det er sagt, så er det mange paralleller man ikke kan dra mellom Game of Thrones og den virkelige verden. Men akkurat nå i høyaktuell politikk, så er det en ganske åpenbar en.
5: The King of the North kalles han i Manchester, hvor han har vært ordfører siden 2017. Andy Burnham heter han egentlig, og i dag ble han Britannias 7. statsminister på 10 år.
1: Ja, for tilnavnet til Storbritannia sin ferske statsminister klinger ganske så likt som den herskeren i nord i West.
6: This is Jon Snow. He's king in the north.
1: Andy Burnham har såklart fått titeln fordi han är från Nord-England och fordi han har gjort en ganska så god jobb som ordförer i det nordliga Manchester de siste åren. Men titellikheten till hans kollega i Game of Thrones är heller inte helt tillfällig. Samtidigt ger det här lite att leva upp till, för de här kungarna i norr är liksom lite hjältarna i Game of Thrones universum då.
7: We know no king. But the king in the north whose name is Stark.
1: Det som kännetecknar kungen i norr och Stark-familjen som de tillhör är först och främst hög integritet. Ifølge TV-serieexpert Gry Cecilie Rustad.
8: Alltså det är mycket mer det vi i Norge kanske ville kallt helt ved. De har en mycket högre moral och en större förståelse av rätt och galt än kanske en del av de som regerar längre söder.
9: I am the king. I will punish you.
10: Sir Barristan is a good man, a loyal man. Do him no harm.
8: Men de är också väldigt gode ledare. Alltså de får ting gjort. De är skickligt flinke och de har folk med sig.
1: Ærlig, rett frem, handlekraftig, folkelig og tør å opponere mot stormakten. En beskrivelse av Stark-familien som er slående lik til hvordan statsminister Burnham også har blitt beskrevet.
3: Jeg synes egentlig det passer ganske godt. Og han har markert seg som en politiker som har vært anti-establishment, anti-elite.
11: This is no way to run the country. This is not right. Is frankly disgraceful.
1: I Game of Thrones står Stark-familien sin ærbarhet i stor kontrast til de som har makta i sør, som har som favorittaktiviteter å bedra, forråde og drepe.
9: Kill him! Kill all of them, I commanded!
12: I did warn you not to trust me.
1: Nå skal vi ikke dra parallellen så langt og si at britiske myndigheter holder på som søringene i Westeros. Men det har jo vært litt tull og rør og lite tillit der i det siste. Det må man jo kunne si.
3: 7 statsminister på 10 år, det tyder ikke på et stabilt politisk system i noe land egentlig.
13: Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all.
1: Så blir spørsmålet, hva skjer når en konge fra nord skal prøve å rydde opp i Westminster i London?
3: Det er jo selvfølgelig ett skakkört land. Han tar över. Det här blir inte lätt för han.
14: Your father was skinned alive by Ramsay Bolton.
1: Och lätt var det inte för kongen i norr i Game of Thrones heller. Dessvärre blir de lite för naiv i möte med de slu och manipulerande släktan i maktcentret King's Landing i sör.
8: Så går det gärna väldigt galt. De är väldigt dåliga på politisk intrigespel. De säger ju i Game of Thrones att en Stark borde inte vara i King's Landing, för det ender gärna med att de mister hodet, bokstavligt talt.
1: Skräckexemplet finner vi i episoden Red Wedding, där kongen i norr ska gifta sig. Men han blir förrått av en han trodde var sin allierat.
15: My king has married and I owe my new queen a wedding gift.
8: Och så tar du och dreper alla som alla Starks och alla som sätter Stark i detta bröllop. Så det är ju akkurat ett hyggligt bröllop detta är, därför fick det där namnet. Red Wedding, det är rätt och slett en massaker.
1: Vi får hoppa och tro att så ille blir det inte för Burnham. Men mycket står på spel för han och hans Labour-parti.
3: Hvis Labour inte lyckas nu, så tror jag partiet kan komma till att bli utradert. Så det ska bli väldigt spännande att se hur han hanterar den här konfliktdimensionen. Och han må på en eller annan som statsminister också liksom hålla sig inne med huvudstaden och självklart också med eliten där.
8: Liksom, hvis man ska dra parallellen mellan Game of Thrones och den verkliga världen, så är det kanske det dessa norrmännen bör lära sig då, när de drar ner till centralmakten i sör, är ju att de kan ta med sig integriteten sin och rättfärdigheten, men de bör kanske lära sig att vara lite mer pragmatiska och lite mindre naiva. Pröva att förstå detta politiska spelet, så hade det nog gått bättre för dig.
1: Och här har faktiskt Burnham ett fortrinn.
16: Let us make this the moment when Britain starts to believe again.
1: För han har ju, för han blev ordförare i Manchester, allerede varit en del av centralmakten i Westminster.
3: Han har många tioår med politisk erfaring. Han kan maktspela väldigt gott. Han har varit statsråd under både Tony Blair och i en annan Labour-regering. Så han har god politisk teft, och han är inte minst en drivande, dyktig politisk kommunikator. Han är god att snacka med folk. Han förstår hur han ska utforma budskap.
15: There sits the only king I mean to bend my knee to.
1: Nu ska vi inte spoile hela Game of Thrones, men vi kan väl säga så mycket som att i enden så lönnade det sig att vara rättskaffen och flink med folk.
8: De behandlar människorna sina väldigt mycket bättre. Folk är väldigt glada i dem och respekterar dem. Och det kommer man ju väldigt långt med hvis man ska leda ett område eller ett land.
15: The king of the north!
0: Reporter här var Hanne Bernardsen Norvåg, och vi ska hålla oss i Storbritannien lite till, för hvordan har Burnham gjort det i sin första vecka på jobb, och grejer han att undgå ett red wedding? Vi ska uppsummera med London-korrespondent Gry Blekastad Almås strax efter musik från den snart Norges aktuella Raven Lunay, spelar på Øyafestivalen om dryge 2 veckor. Här ska du få stor hitten henne Love Me Not i ukeslutt då, PN.

det en modelleringsspesial av en låt vi hørte Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Nå, Sondre Justad.

liten tåre handlar den här låten om. Massive Attack och Elizabeth Fraser sang Teardrop. Och Delilos, ja det var väl lite tårer där och när babyen drog av sted. Ja, sån kan det gå. Men nå, Michael Philip Jagger har bursdag idag. Och alla känner ju denne karen som Mick Jagger, sanger och låtskriver i The Rolling Stones, och idag har han bursdag alltså. Och det är ju smått otroligt att han fortsatt spelat runt på scenen sammen med kompisarna. Och nyligen släppte de ju också ett nytt album. Och stadig skrev ju Jagger låta sammen med sin gamle makker Keith Richards, och de bägge har ju kommit gott upp i 80-åren nå. Så nå må vi ju höra en av de nya låtarna här i nattradion som en hyllest till den gamle rocker Mick Jagger. Och här har Stones inviterat med en annan gammal helt, nämligen Steve Winwood.